tajam, takajam, takanam, takaram, tatitangir daktirigin taktajam, takajam, takanam, takaram, tatitangir daktirigin taktajari, tadala tajani, tadalu tajini, tadini tajunu, tatita, tarita, danata, danuta,